ब्रह्मभयाद्विरानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि द्वौ ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदन्वत्तो जायते सर्वं जगदिदन्वत्तस्य स्थिति सर्वं जगदिदन्वैलयमेष्यति सर्वं जगदिदन्वैप्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नः।

आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। संसदाद्य जन्म मरण पंजीकरण संशोधन विधेयकं पारितम्। ओडिशा राज्ये प्रमुख नदीनाम आप्लवन ह्रासेन आपत्स्थितिः शमम् उपैति। पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर क्षेत्रस्य बाग जनपदे पाकिस्तानी सेनायाः निरपराध नागरिका नालक्ष्य गोलिका प्रहारेण अशांतिः वर्धते। होमूर्स जलमार्गे व्यापारिक पोते नूतन आक्रमणेन अमेरिका ईरान देशयोः युद्ध समाप्तये प्रचलन्त्यां शांति वार्तायां अनिश्चितता उत्पन्ना। अपि च आसान नगरे आयोजितायां कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगितायां भारतीय क्रीडकाः स्वीय क्रीडां प्रारब्धवन्तः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। संसदा जन्म मृत्यु पंजीकरण संबद्धः उपयुक्तः विधेयकः 26-2000 पारितः। अद्य राज्यसभायापि अस्य विधेयकस्य अनुमोदनं कृतम्। लोकसभाया एतद् विधेयकं पूर्वमेव पारितम्। गृहराज्यमन्त्री नित्यानन्दरायः उच्चसदने एतद् विधेयकं उपस्थापितवान्। विधेयकस्यास्य अनुमोदनानन्तरं राज्यसभा आदिनाय स्थगिता। इतः प्राग् यदा मध्याह्ने 12 प्रथम स्थगनानन्तरं राज्यसभा पुनः समवेता तदा सभापतिः सीपी राधाकृष्णन् इत्यसौ विपक्षसदस्यानां कोलाहलस्य मध्ये एव प्रश्नकालं प्रारब्धवान्। अनेकैः सदस्यैः पृष्टानां प्रश्नानां मन्त्रिभिः उत्तराणि प्रदत्तानि। विपक्षीणां विरोधोद्घोषेषु सभापतिना कार्याचरणं 2 यावत् स्थगितम्। उच्चसदनस्य उपवेशनावधौ विपक्षनेता मल्लिकार्जुन खड्गे अयोध्या राम मन्दिरात् दानचौरस्य विषयम् उपस्थापितवान्। संसदीय कार्यमन्त्री किरेन रिजिजुः प्रावोचत् यत् अयोध्यायां राम मन्दिरस्य विरोधं कुर्वन्तौ कांग्रेस समाजवादी पक्षौ अद्य दानचौर्यस्य मिथ्यारोप

0: या छात्रैः सह संवादं विधास्यति। अपि च सः समितिं मासत्रये स्वप्रतिवेदनं समर्पयितुम् आदिष्टवान्। होर्मुज़ जलमार्गे वस्तुवाहकपोते आक्रमणेन ऊर्जासङ्कटः वर्धितः। अमेरिका ईरानयोः शान्तिवार्तासु अनिश्चिततायाः स्थितिः वर्तते। अयं पोतः होर्मुज़ जलमार्गे आसीत् तदैव केनचित् अज्ञातप्रक्षेपास्त्रेण आक्रान्तः अभवत्। ब्रिटेन् देशस्य यूके एमटीओ संस्थया निवेदितं यत् ओमान् देशस्य अल खसब इति स्थानस्य उत्तर पूर्व दिशि 20 समुद्री मीले दूरे आक्रान्तः पोतः आपत् संकटम् अजनयत्। एषा घटना तयोः उभयोः देशयोः मध्यस्थता वार्तायाः विषयम् अधिकृत्य विरोधाभासी कथनानन्तरं सम्भूता। उपभोक्तृ कार्य खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी अवोचत् यत् राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा संशोधन विधेयकं 23-2000 वर्षस्य अन्तर्गतं कस्यापि राज्यस्य अथवा हितग्राहिणां कृते प्रदीयमानेषु अन्नधान्येषु किमपि न्यूनीकरणं न भविष्यति। अद्य राज्यसभायां प्रश्नोत्तरकाले अनुपूरक प्रश्नानाम् उत्तरं दत्त्वा श्रीजोशी अवोचत् यत् राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा संशोधनं विधेयकं 23-2000 वर्षस्य प्रारूप विषये राज्यसर्वकारेभ्यः टिप्पण्यः परामर्शश्च अपेक्षिताः सन्ति। बैडमिंटन क्रीडायां भारतीय क्रीडकैः अद्य दक्षिण कोरिया देशस्य आसान नगरे BWF सुपर 30 कोरिया मास्टर्स इति प्रतियोगितायां स्वीय अभियानस्य शुभारंभः कृतः। इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी मुंबई केंद्र अस्मिता वाहिनी संध्याकाळचे 6:30 वाजतायत। आता आपण ऐकणार आहोत कार्यक्रम अमृत कलश।